0: Oi, Ami, Ali.
1: Hey, mà chọn Tommy, Ali,
2: Tommy về đi mà.
3: Ali.
4: À, cầm lên đi đi, hồi cai á.
0: Tôi hỏi hỏi đi.
2: Wow, cầm mai bên đó, cầm mai.
4: À, cầm mai bên đó.
5: Entschuldigen Sie bitte.
0: Ja, was ist denn?
5: Aus welchem Land kommen Sie?
4: Aus China.
5: Spitze, dann können wir.